0: marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Belom i Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo

Svilajce. Za splavare. Pozdrav za ekipu na Starom mjestu, poseban pozdrav za Valtre 174. Čegari nam pjeva.